tyttren mukkon ratte nanni. Rinnang lenge sang muk svendriyo.